0: O schet una musica svizra. Eileen Allister es questa las 9 din quart. Angela Hendry es ossa qua per surtor. Angela, tanta otra vai protai ot a gita mai per ina diva.
1: Ina diva c'è drova bdjemen biau, bdjemen pau, che la feglia asce bdjemni bleccia. Su l'elia per bdje de memia, soffel pleu djem bdja. Nu se dai în zur del basilicum.
0: E ne fingea că aici cu avai, cu avai per ceciosă, să tu ne poate, că tu ne poți să bătă și de ce vă țin spre ceciosă.
1: Vă simți să-i încuri, genau.
0: Hai, ma, bun, lași nu să plăba la pe. Na, del basilicum, dișcuri, și cu ai zine diva.
1: De, para, când vă compra, ala făcente, zai de benușe, prendi în zăceză, uplă, jai, din tăi frin perdiz, vini, vini în lăs fels de cu ai brină, de proprii cuntianță, nu-ți vai în proprii tips. Buns tips, co fa survivere il basilicum, Tirins?
0: Sa ce ci fa giusto tutta mai?
1: No.
0: C'è me stegna fin già da spi mai, sì. Allora, in quel caso, fai c'è tutto dretto. Super. Angela, mi dice che sto qua la ci anfoglia, bruna, vidi il basilicum, te la cura, ven qua circa?
1: Les 10 din quart.
0: Les 10 din
1: quart. Til tips e tricks.
0: Allora. Grazie, Angela, per far quaida. Ci vi giudate una buona emissione. Io vo in avanti un buon divertimento con il nostro programma, mi sono Latina Scena. È un mio piacere cominciare questo buon'ora in nostra compagnia. State bene, efficient, alla prossima.